0: Asculți Eco FM. Eco FM. Frecvența ta, este Eco.
1: Fălești 97,6 MHz.

0: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.
1: Bella Hadid. Bella Hadid. Bella Hadid. Bella Hadid. Please come to Madrid. Bella Hadid. Bella Hadid. Bella Hadid. Bella Hadid. Please come to Madrid.

0: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.
1: Bună, sunt Irina Rimes, iar tu asculți muzica mea la Eco FM.

Când mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată, că mi-ai aflat slăbiciunile și ranile. Mă doare inima, nu știu cum, că n-am să spun și n-o să-mi spui.

Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.

0: noi tot aici o să fim.
1: Și când ne-o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival.

chiar te-am iubit și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la ipric. Păcat.

0: Publicitate.
1: 06.000-1000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
4: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
3: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
5: Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
5: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
10: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
11: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
7: A fost un mesaj de interes public.
12: Hei, putem vorbi?
13: Cine?
12: Eu sunt afacerea ta.
13: Ok, asta e ciudat.
12: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
5: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
5: tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, vă spunem bună dimineața și desigur vă mulțumim că sunteți alături de noi. EcoStart din acest moment, Alex Nistiriu cum mă numesc, tradițional vă mulțumesc că sunteți alături de noi și desigur vă îndemn să rămâneți pe frecvențele noastre cel puțin următoarele 3 ore. Dar vă recomand și este benefic să asculți Eco FM pe parcursul zilei întregi, deci 24 din 24. Ca de obicei, e multă muzică bună, atmosferă prietenească, nu vă ar lipsi nici hituri muzicale, de asemenea știri, informații, declarații din prima sursă. Avem de toate pentru toți, dragii noștri. Vă spun bună dimineața, trecem la treabă, să înceapă EcoStart-ul.

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Prietene, avem trecute 12 minute după ora 8. Spunem bună dimineața, dragii noștri, ascultați EcoStart. Da, da, da, vocea verde care te pornește. Haideți să începem cu buletinul meteo.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: În nordul și centrul țării sunt prognozate averse puternice, iar la sud va fi cer noros. Maximele termice vor varia între plus 26 și plus 31 grade Celsius, iar cele minime între 13 și 18 grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 46 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 85%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între plus 16 și plus 29 grade, iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 31 grade cu plus.

0: Prea în 20 de minute trecute peste ora 8, spunem bună dimineața celor care s-au conectat pe frecvențele postului de radio Eco FM. Dragii noștri, tradițional, ascultați Eco Start. La această oră, tradițional, vine calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
0: Începem cu anul 1600, cele trei țări românești erau integrate într-un singur stat sub conducerea lui Mihai Viteazu. În 1821, revoluționarul Tudor Vladimirescu era ucis lângă Târgoviște. Anul 1940, încetat din viață compozitorul italian Niccolo Paganini, unul dintre cei mai mari violoniști ai lumii. În 1948, bunurile care au aparținut casei regale a României erau trecute de regimul comunist în proprietatea statului. 1971 se năștea cântăreața americană Lisa Lopez, componentă al trupei TLC, iar în 1974 se năștea cântăreața britanică Sky Edwards, vocalista trupei Morceba. Anul 2004, orașele Sibiu și Luxemburg erau desemnate capitalele culturale europene ale anului 2007. Anul 2007, filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile în regia lui Cristian Mungiu câștiga marele premiu al festivalului de la Cannes. Anul 2016 avea premiera cinematografică a filmului Alice în Țara Oglinzilor, producție Disney. Un an mai târziu, în 2017, Congresul SUA cerea retragerea trupelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. În anul 2020, vaste regiuni din India, Pakistan și Iran se confruntau cu cea mai amplă invazie de lăcuste din ultimile decenii. Anul 2021, planul european de redresare destinat depășirii consecințelor economice ale pandemiei de COVID era aprobat de toate statele comunitare. Și la final, anul 2022, Biserica Ortodoxă a Ucrainei se rupea de Patriarhia Rusă și își declara de plină independență. Prieteni, ascultați Eco FM, rămâne alături de noi.
1: Ascultă și simte diferența. Eco FM.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1.

0: Medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționer pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, 38 de minute trecute peste ora 8. Spune bună dimineața celor care tocmai s-au conectat. A fost Ricky Martin, Living La Vida Loca, o piesă pe care o știe toată lumea. Vă reamintesc, mai avem de oferit 6 bilete pentru concertul din 12 iunie. Astăzi nu vom face concurs, zilele următoare vom face concurs și desigur vom mai oferi 2 bilete în această săptămână pentru cineva care este îndrăgit, care îi place foarte mult, mai bine spus, ceea ce face Ricky Martin, muzica lui, prestația lui. Eu ce vreau să vă spun, pentru asta ce trebuie să faceți, puneți like la anunțul cu concursul de pe Facebook, apoi faceți share și desigur așteptați să fie anunțat concursul aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Atunci când auziți semnalul concursului, ne telefonați repede și ne spuneți piesa preferată. Automat câștigați 2 bilete pentru concertul din 12 iunie, Ricky Martin. Prieteni, noi mergem mai departe, continuăm cu predicțiile astrale. Vine horoscopul pentru Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Prima zodie Berbec. Berbecii se pot simți supărați în legătură cu un proiect de viitor. Este esențial să vă concentrați pe aspectele pozitive dacă vreți să aveți succes. Taurii ar putea întâmpina dificultăți în relațiile lor, este posibil să apară o situație neplăcută, așa că este important să fiți sinceri și deschiși. Geminii nu vor să părăsească zona de confort simțindu-se nepregătiți pentru noi responsabilități, ar fi bine să vă concentrați mai mult pe carieră și dezvoltarea personală. Racii își susțin convingerile cu tărie și pot deveni irascibili dacă sunt contraziși. Este recomandat să fiți mai deschiși în relațiile cu ceilalți. Mai ascultăm puțină muzică, după care revenim.
0: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco

Extraordinară piesă. Viață bună, am DJ Sava și Emia Lupei. Această piesă poate înlocui de dimineață cafeaua, dragii mei. Nu știu cum voi, eu deja sunt energizat. Și desigur mergem mai departe cu predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leul, ei simt nevoia de o pauză, totuși este indicat să evitați criticile, deoarece acestea ar putea avea consecințe negative asupra voastră. Fecioară, fecioarele arată o atitudine rigidă în relații, este important să fiți mai empatici și să vă deschideți față de cei din jur. Balanță, balanțele sunt apreciate pentru realizările lor, dar ar putea avea parte de o mică dispută astăzi. Scorpion, scorpionii tind să fie mai solitari și independenți, evitând să ceară ajutorul cuiva. Atenție la epuizare!

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prietene, este ora 8:53. Continuăm cu predicțiile astrale pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetătorii lucrează cu plăcere, mai ales pentru familie. Totuși, fiți atenți că pot apărea și pierderi pe lângă câștigurile de azi. Capricorn. Capricornii nu se simt atrași de călătorii sau aspecte spirituale. În acest moment puteți fi prea autoritari cu cei din jur. Vărsător. Vărsătorii trebuie să fie mai diplomați în comunicare, evitați conflictele și mențineți o atitudine pozitivă la locul de muncă. Peștii sunt serioși și profunzi, ceea ce ajută în relație cu ceilalți. Este benefic să fiți mai altruiști în această perioadă. Acesta a fost pronosticul prieten stelelor pentru ziua de astăzi, pentru toate cele 12 zodii. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi, ne reauzim în ora următoare. Bună dimineața!
0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
5: A fost un mesaj de interes public.
9: Hei, putem vorbi?
10: Cine?
9: Eu sunt afacerea ta.
10: Ok, asta e ciudat.
9: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
5: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
12: Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Promo la Eco FM.
15: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
16: Eco Start la Eco FM.
17: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, am intrat în cea de-a doua oră, continuăm cu știri de actualitate. Iată și prima știre, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că în perioada 8-25 mai 2026 pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 3 focare de boli la animale. Potrivit instituției, este vorba despre un focar de pestă porcină africană la Mistreț, în localitatea Cioara, un focar de rabie de câine în localitatea Vâlcineț și un alt focar de rabie de câine în Nisporeni. În acest context, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor îndeamnă populația că în cazul mușcăturilor sau expunerii la saliva unui animal să spele imediat rana cu apă și săpun și să solicite urgent asistență medicală. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să informeze subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor despre animalele agresive sau suspecte pentru a reduce riscul răspândirii bolilor la oameni și animale. ANSA avertizează că riscul apariției unor noi focare de pestă porcină africană atât la porci domestici cât și la mistreți rămâne ridicat. Instituția solicită fermierilor să nu utilizeze resturi alimentare de origine animală în hrana porcinilor și să respecte strict măsurile de biosecuritate. De asemenea, autoritățile recomandă populației să nu procure animale fără certificate sanitar veterinare și să evite cumpărarea produselor alimentare din locuri neautorizate.

O piesă care îmi place foarte mult, prieteni, ne-am ascultat înapoi în viitor, The Motans și Andra, în moment când avem trecut 15 minute peste ora 9, noi continuăm cu știri de actualitate. Peste 70% din consumul intern de energie electrică al Republicii Moldova a fost asigurat ieri din resursele de energie regenerabilă. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a subliniat că datele denotă o dependență mai mică de importuri și o siguranță mai mare pentru cetățeni. Potrivit oficialului, Republica Moldova demonstrează ieri că poate fi mai independent energetic decât oricând, transmite Old Press. Peste 70% din energia consumată vine din sursele regenerabile, energie curată, sigură și mai accesibilă pentru oameni. Aproape 40% din energia consumată este produsă aici, acasă, din sursele regenerabile, iar altele 36% din consum au fost acoperite din energie verde de import. Anul trecut, în aceeași perioadă, produceam local doar 25%. Acest lucru înseamnă mai puțină dependență de importuri, mai multă siguranță pentru cetățeni și facturi mai stabile, a declarat Dorin Junghietu.

Enrique Iglesias, Whitney Houston, prieten pe frecvențele postului de radio Eco FM, continuăm cu știri de actualitate. Procesul de reformare a justiției continuă să avanseze în Republica Moldova, iar până la sfârșitul anului 2025 au fost evaluați aproximativ 60% dintre judecătorii incluși în procedura de vetting. Ministerul Justiției a prezentat raportul final privind implementarea strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anul 2022-2025, document care sintetizează reformele realizate în ultimii 4 ani în sistemul judecătoresc și în procuratură. Datele raportului arată că în perioada 2022-2024, exercițiul de pre-vetting a permis formarea noilor competențe ale CSM și CSP, fiind evaluați aproximativ 133 de candidați. În ceea ce privește vetting-ul judecătorilor, până la sfârșitul anului 2025 au fost evaluate aproximativ 60% dintre persoanele aflate în procedură. Din totalul de 202 judecători notificați, 72 au primit evaluarea, 39 nu au promovat, 69 au demisionat, iar 22 de dosare erau încă în proces. Autoritățile susțin că au fost create noi mecanisme de independență și integritate, însă admit că o parte dintre reforme au avansat cu întârziere, în special procesul de vetting al procurorilor. În cazul procurorilor, ritmul reformei a fost mai lent. Din cei 158 de procurori notificați, 19 au promovat evaluarea, 5 nu au promovat, 27 au demisionat, iar 104 dosare sunt încă în examinare. Amor.

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
3: Banii vin, banii pleacă.
2: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
5: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour, vacanțe care îți fac bine.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
10: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
11: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
12: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691

0: Stelieco. Sângerei, 100,2 MHz.
1: 38 de minute peste ora 9, continuăm cu știri. Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a primit ieri un nou lot de echipamente medicale moderne donat de organizația Salvați Copiii România. Lotul include un sistem de videocolonoscopie pediatrică, precum și un turn laparoscopic performant, echipamente destinate îmbunătățirii diagnosticării și tratamentului pacienților pediatrici și a femeilor însărcinate. Reprezentanții institutului spun că donațiile fac parte dintr-o cooperare continuă menită să sprijine modernizarea serviciilor de sănătate pentru mame și copii în Republica Moldova. Organizația Salvați Copiii România a investit peste 2 milioane de euro în Republica Moldova, începând din 2021 și a oferit sprijin pentru peste 43.000 de copii gravide și mame, a declarat președinta executivă a organizației, Gabriela Alexandrescu. Potrivit acesteia, fondurile au fost direcționate către echipamente medicale, mobilier și programe de sprijin pentru unități medicale din Republica Moldova.
0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Că mie nu mi se face rău când văd sânge.
1: Așa, așa ar fi cel mai bine. Așa știi sigur că scap de tine.
0: Știi de ce nu?
1: Știi de ce?
0: Pentru că
1: n-aș suporta să văd
2: iubirea prelingându-se.

Prietene, este ora 9:45 de minute. Președinta Maia Sandu i-a acordat cetățenia Republicii Moldova fostului președinte al României, Traian Băsescu. Anunțul a fost făcut de șefa statului într-o postare publicată pe Facebook în care a evidențiat sprijinul constant oferit de fostul lider de la București, Republicii Moldova, de-a lungul anilor. Domnul președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări, pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte spre un viitor european. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reușit la rândul nostru să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova. Domnule Băsescu, de astăzi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Marea Britanie a stabilit un record istoric de căldură pentru luna mai, cu un maxim de 34,8 grade Celsius și o noapte tropicală record cu 21,3 grade Celsius. Conform meteorologilor, recordurile de temperatură au fost doborâte pe 25 mai în 12 locuri diferite. Această valoare depășește semnificativ precedentul record de 32,8 grade înregistrat în anii 1922 și 1940. În multe zone din Anglia și Țara Galilor a fost deja atins pragul oficial pentru caniculă, temperaturile depășind constant 28 grade Celsius mai multe zile la rând. Căldura extremă a provocat deja incidente grave în Edinburgh. Serviciile de urgență au fost alertate luni seara din cauza unor incendii de vegetație. Pompierii au lucrat pe parcursul întregii nopți pentru a stinge flăcările, în timp ce locuitorii au fost sfătuiți să țină ferestrele închise din cauza fumului dens. Prieteni, în 55 de minute peste ora 9, ne reauzim în următoarea oră. Rămâneți alături de noi. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok, asta e ciudat.
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
10: Promo la Eco FM.
11: Păsările, culorile naturii.
12: În fiecare zi de joi află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
11: Păsările, culorile naturii.
10: Promo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Predăsudeți pe frecvențele postului de radio Eco FM, ascultați Eco Start. Deci, prieteni, am intrat într-o nouă oră. Urmează declarațiile din prima sursă. În cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV, ministra Muncii Natalia Plugaru a declarat că problema majorării vârstei de pensionare rămâne un subiect deschis.
2: Deocamdată nu discutăm despre majorarea vârstei, dar cu siguranță
3: vom ajunge acolo.
2: Este spațiu de discuții. Da, până la urmă va fi o decizie națională și noi ca țară și ca populație, de fapt, va trebui să decidem pe cine punem această povară. Ori, într-adevăr, începem să ne gândim la creșterea vârstei, ori vom pune povara pe generația care vine, care vor trebui să achite contribuții mai mari la bugetul asigurărilor sociale, ca pe urmă mai târziu să-i susțină. De obicei, vârstele de pensionare sunt mai, să zic așa, primit mai dureros de către populația care este în așteptarea vârstei de pensionare. Pentru că tu știi că mai ai, nu știu, 10 ani și când colo trebuie să lucrezi 13 ani, de exemplu. Dar pentru generațiile noi care abia intră pe piața muncii, deci orizontul ăsta este foarte mare și departe și există spațiu. Deocamdată nu discutăm, dar va fi o decizie cu siguranță.
3: Da, corect înțeleg. Dumneavoastră mai degrabă optați pentru majorarea contribuțiilor celor care achită acum.
2: Nu optez pentru acest aspect. Ziceam că va trebui să luăm o decizie. Va fi
3: să
2: mărim într-adevăr contribuțiile pe lângă măsurile despre care am zis să aducem mai multă lume pe piața forței de muncă, să fie angajați. Va trebui să vedem dacă nu va fi măsura respectivă suficientă ca să asigurăm sustenabilitatea, abia atunci vom discuta despre asta, dar noi trebuie să epuizăm în totalitate această măsură. În primul rând, să creștem rata de ocupare.
1: Prieten a fost ministra Muncii Natalia Plugaru.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Olga Verbițchi a fost pe frecvențele postului de radio Eco FM. Prieteni, mergem mai departe cu declarații din prima sursă. Directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, Vanu Jereghi, într-un interviu a declarat că statul a identificat anumite probleme care au fost soluționate cu ajutorul Uniunii Europene în renovarea izolatoarelor de detenție provizorie.
1: Cu suportul Uniunii Europene, toate acestea au fost renovate, izolatoarele. Noi avem niște izolatoare în care putem cu capul sus duce excursii, dacă vine cineva de în afara țării, să arătăm că, uite, aici tratament inuman sau condiții inumane nu există. Ce ține de alte tipuri de instituții? Dacă vorbim, am vorbit astăzi mai mult despre instituții închise, de unde persoanele nu pot pleca singuri, și aici m-aș referi și am spus că una din cele mai vulnerabile grupuri este grupul cel din psihiatrie. Dacă mergem într-un spital de psihiatrie, spre exemplu Codru, care îl știm toți, mi spunem în popor Costiujeni, ei au vreo 700 de paturi, dacă nu greșesc la ziua de astăzi, unde există, și am văzut în raportul ombudsmanului, destul de multe cazuri când au fost înregistrate leziuni. Leziuni nu doar acolo în instituții obținute, dar oamenii au fost aduși cu aceste leziuni. Și noi avem acte normative care spun că această instituție este obligată imediat să anunțe procuratura specializată, în special avem secții specializate pentru combaterea torturii, Oficiul Avocatului Poporului, Ministerul Sănătății, și din raport am văzut că nu s-au raportat Oficiul Avocatului Poporului așa cum erau înregistrate în registru. Noi avem și acum cazuri penale înregistrate când am depistat persoana în astfel de instituție avea leziuni, dar nu erau înregistrate. Și aici ar trebui să mai lucrăm, ar trebui să mai instruim pe cei care lucrează în instituții ce ar trebui și cum ar trebui să facă ca astfel de cazuri să nu existe, că să nu existe până la urmă și dubii că un medic sau un lucrător medical poate aplica tortură. Asta nu...
0: Prieten a fost directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, Vanu Jereghi.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
3: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, ascultați Eco FM, 36 de minute peste ora 10, continuăm cu declarații din prima sursă. Peste 70% din consumul intern de energie electrică al Republicii Moldova a fost asigurat ieri din sursele de energie regenerabilă. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a subliniat că datele denotă o dependență mai mică de importuri și o siguranță mai mare pentru cetățeni.
2: Astăzi, Republica Moldova demonstrează că poate fi mai independentă energetic ca niciodată. Peste 70% din energia consumată azi vine din surse regenerabile. Aproximativ 40% este energia electrică produsă local din surse regenerabile și peste 36% din energie este importată la fel din surse regenerabile. Anul trecut, în aceeași perioadă, produceam local doar 25%. Asta înseamnă energie mai accesibilă, mai sigură și facturi mai predictibile pentru cetățeni. În doar 5 ani am crescut practic de peste 12 ori capacitățile noastre din surse regenerabile, de la 77 de megawați la peste 1 gigawatt la ziua de astăzi. Este practic cea mai rapidă transformare energetică din regiune. Investim în panouri solare, centrale eoliene și sisteme moderne de stocare pentru ca Moldova să aibă un sistem mai sigur și mai puternic. Pas cu pas,

0: o Moldovă care produce mai multă energie acasă.
1: Prietene a fost ministrul energiei Dorin Junghetu.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Prietene, este ora 10:47, în cele ce urmează ministrul culturii Cristian Jardan vă invită la festivalul de muzică clasică Descoperă.
2: Vara asta ne dăm întâlnire la Descoperă, festivalul de muzică clasică în aer liber, care are loc an de an la Orheiul Vechi. În acest an se împlinesc 10 ani de la fondarea și crearea acestui festival, care a devenit unul simbolic pentru Republica Moldova și întreaga regiune. În acest an vom avea un format inedit, 3 scene pe care vor urca artiștii Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău, a Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu și a Orchestrei Teleradio Moldova condusă de Gheorghe Mustea. Încă o dată ne rezervăm datele 19, 20 și 21 iunie la Butuceni, la Orhei Vechi, la Festivalul de Muzică Clasică Descoperă.
1: Prietene, a fost ministrul culturii Cristian Jardan.
0: Sursă. Când vrei să afli, nu

0: Găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz.
1: Prieteni, iată, ne ajungi și la finalul ecostartului de astăzi. Este ora 10:54. Vă reamintesc că în câteva momente vine colega mea Irina Surucianu cu Ecologica. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi, eu vă îndemn să păstrați frecvențele noastre și vă doresc, cu toate că sinopticienii ne promit ploi torențiale, furtuni, iar eu cred că veți avea cel puțin o atmosferă frumoasă în casele dumneavoastră atunci când aparatele voastre de radio vor fi setate pe frecvența postului de radio Eco FM. De asemenea, și în automobile putem face acest lucru și în general să aveți multă lumină în suflet, o zi cât se poate de bună, și vă promit mâine de la 8 ne reauzim din nou, numai bine, la revedere!
0: EcoStart, vocea verde care te pornește.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o jack, bro. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
3: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
11: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Music. 11 și 11 minute, salutare tuturor, sunt Irina Soruceanu, ascultați Ecologica, este cool să fii eco și în această zi fantastică de miercuri. Astăzi vorbim despre stresul examenelor care afectează elevii, părinții și profesorii și ce recomandă psihologii pentru ca elevii să treacă mai ușor peste acest stres, pentru că bat examenele la ușă. Noi măsuri pentru protejarea stejarului secular din Codru, gardul vechi, a fost înlăturat și ce măsuri au fost luate, vă zic în scurt timp. Tot astăzi vorbim și despre dezvoltarea surselor de energie regenerabilă care produce schimbări structurale pe piață. De asemenea, ne puteți asculta live pe site-ul nostru ecofm.md sau să descărcați aplicația noastră ecofm.md. Rămâneți aproape, ascultați ecofm în continuare. Rămâneți pe aceleași frecvențe și fiți alături de noi.
1: Starea ta, frecvența noastră.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Alunica palid galbenă.
0: Statutul
1: specie critic periclitate.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, în anii 1930-1950, a fost întâlnită în satul Crețoaia, orașul Taraclia, satul Dermenci, orașul Vulcănești, comuna Baurci, orașul Cahul, comuna Găvănoasa, comuna Troițcoie. În prezent, crește în apropierea satului Ciumai, comuna Bugeac, satul Andreea Șefca Nouă. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, în sud-estul Europei Centrale, sud-vestul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Colinile stepizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește pe un sector cu suprafață de circa 2 hectare. Formează pâlcuri mici de 1-2 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului, distrugerea și rudelarizarea locurilor de creștere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hermicriptofită, înflorește în mai-iunie, fructifică în iulie-august, se înmulțește prin semințe și vegetativ. Specie xerofilă, plantă decorativă, medicinală, aromatică, furajeră, tanantă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale Bugeac, în sectoarele reprezentative cu vegetație de stepă, Andreea Șefca Nouă și Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, monitorizarea stării populațiilor și evidențierea noilor locuri de creștere.

0: Dragi prieteni, vă spun chiar în aceste clipe ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de cer predominant senin la variabil, noaptea vremea va fi fără precipitații, iar în a doua parte a zilei pe alocuri vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice și grindină. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la 31 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. În sudul țării vom avea până la 31 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 15 grade Celsius. În Chișinău maximele se opresc la 29 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 15 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
2: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
3: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
12: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

Am revenit alături de voi, iar odată cu finalizarea, odată cu venirea verii, vin și examenele.

0: NL, pentru studenții care absolvesc liceul, dar și pentru cei din clasa 9. Dar perioada examenelor nu pune la încercare doar cunoștințele elevilor, ci și echilibrul lor emoțional. Frica de eșec, presiunea notelor și teama de a dezamăgi îi însoțesc pe mulți adolescenți în aceste săptămâni tensionate, iar specialiștii avertizează că anxietatea ignorată poate deveni mai greu de gestionat decât materia propriu zisă. Astfel, psihologii afirmă că emoțiile înaintea examenelor sunt firești, însă elevii au nevoie de sprijin și echilibru pentru a depăși această perioadă fără efecte emoționale serioase. Potrivit psihologilor, cele mai frecvente cauze ale anxietății academice sunt frica de eșec și teama de a fi judecați sau ridiculizați. În unele cazuri, stresul poate provoca atacuri de panică, insomnii sau dificultăți de concentrare. Pentru a preveni agravarea stării emoționale, psihologii recomandă o rutină predictibilă, un program echilibrat de studiu și păstrarea unor activități care oferă relaxare. Specialiștii subliniază că somnul și relația cu familia joacă un rol important în această perioadă. La fel, psihologii atrag atenția și asupra timpului petrecut în fața ecranelor, considerat unul dintre principalii factori care distrag adolescenții în perioada pregătirii pentru examene. Presiunea examenelor nu îi afectează însă doar pe elevi. Părinții trec la rândul lor printr-o perioadă tensionată, între grija pentru viitorul copilului și dorința de a-l ajuta să obțină rezultate bune. Uneori însă sprijinul poate fi perceput drept presiune suplimentară. Din acest motiv, specialiștii recomandă evitarea criticilor, a comparațiilor între copii și a reproșilor legate de învățat. Presiunea examenelor este resimțită și de profesori, care trebuie să facă față atât cerințelor sistemului educațional, cât și așteptărilor părinților și responsabilităților pentru rezultatele elevilor. Teama de eșec, frica de a fi criticat și volumul mare de muncă contribuie la apariția fenomenului de ardere profesională în rândul cadrelor didactice. Specialiștii atrag atenția că simptome precum anxietatea, insomnia sau izolarea nu trebuie ignorate, iar uneori un simplu cum ești poate deveni primul pas spre ajutor. Psihologii subliniază că examenele trec, însă modul în care elevii, părinții și profesorii traversează această perioadă poate lăsa urme emoționale mult timp după afișarea rezultatelor. Totul va fi bine și încurajați adolescenții voștri, încurajați-i să învețe, încurajați-i să se odihnească și să se relaxeze și cât mai puțin timp în fața ecranelor. Nu uitați că dacă un copil a învățat, nu știu, pe nota 5, 6 și 7, nu puteți cere la examen o notă de 9 sau 10. Fiți indulgenți cu ei, cu empatie aveți grijă de ei și nu uitați că examenele trec, dar contează ca ei să fie bine. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Frecvența care te ține aproape, Eco FM.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat. Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Țigănuș.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțile Prutului de jos. În căutarea hranei, frecventează și bălțile din cursul inferior al Nistrului. Are un areal vast. Se întâlnește pe 5 continente. Peste hotarele țării este răspândită din sudul Europei până în Asia Centrală și de Est. În Filipine, Indonezia, Australia, sudul Africii, Madagascar și în America Centrală.
0: Habitatul.
1: Bălțile întinse cu ape puțin adânci, stufărișuri și sălcișuri. Se hrănește în lungile inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 5-10 perechi la cuibărit în bălțile Prutului de jos. În scopul găsirii hrănii, apare și pe apele din lunca Nistrului inferior.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și reducerea suprafețelor zonelor umede.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie de origine mediteraneană. Sosește în prima jumătate a lunii aprilie. La mijlocul lunii mai, cuiburile cu ponta din 3-4 ouă, albăstrui, verzui, sunt amplasate în sălcii la înălțime de 4 metri, la periferia coloniei, compuse din stârci, egrete, cormorani mici și lopătari. Clocesc alternativ femela și masculul, timp de 21 de zile. Puii sunt hrăniți de părinți timp de 48-50 de zile cu insecte acvatice, melci, pești mici. În luna august formează stoluri împreună cu păsările adulte, iar pe la sfârșitul lunii migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Convenția Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna, 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de reproducere și de hrană, excluderea deranjului în perioada de reproducere și combaterea braconajului.

0: FM.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi și o felicităm pe moldoveanca Marina Luca, care este șef patiser originar din Republica Moldova și a câștigat sezonul 17 al emisiunii Șef la cuțite, difuzată de Antena 1. Tânăra a obținut trofeul competiției și marele premiu în valoare de 30.000 de euro, după o finală intensă desfășurată pe 26 mai. Marina Luca, cunoscută în competiție drept cuțitul de aur al șefului Alexandru Sautner, a reușit să obțină cel mai mare punctaj în marea finală și să-i impresioneze pe jurați prin tehnică, ambiție și creativitate. Înainte de începerea probelor finale, concurenții au fost nevoiți să-și formeze echipele potrivit regulamentului anunțat. Alegerea membrilor s-a făcut în funcție de numerele extrase dintr-un bol, ceea ce a schimbat strategiile pregătite anterior de finaliști. Tema marii finalei a fost tehnici de gătit, iar concurenții au avut de trecut prin trei probe: starter, preparat principal și desert. Finaliștii au trebuit să pregătească un starter folosind tehnica de cofiere, un preparat principal realizat prin tehnica yakitori și un desert gătit prin tehnica sauce wide. Preparatele au fost evaluate de mai mulți invitați speciali din domeniul gastronomiei. După anunțarea rezultatului, șef Alexandru a declarat că a avut încredere în Marina Luca încă de la începutul competiției. Deci, vizibil emoționată, Marina Luca a declarat în cadrul emisiunii că succesul vine după multă muncă și sacrificii. Tânăra a transmis și un mesaj pentru tinerii din Republica Moldova, spunând că succesul poate fi obținut indiferent de condițiile din care provii. O felicităm și, evident, ne mândrim enorm de mult.
2: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-555 sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
2: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
2: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Salut! 12:06, salutare celor care s-au conectat poate acum alături de noi, de ce nu? Sunt Irina și urmează noutăți naționale, internaționale și de mediu. Sectorul energiei regenerabile din țărișoara noastră continuă să doboare record după record. Aceasta nu mai este o tendință temporară, ci o transformare structurală a pieței energetice a țării. Astfel, economistul Veceslav Ionit a scris despre acest lucru pe blogul său. El a reamintit că în 2020 Moldova a produs aproximativ 76 de milioane de kilowați, în timp ce producția anuală de astăzi depășește 1,2 miliarde de kilowați, o creștere de aproape 15 ori. Potrivit acestuia, Moldova exportă deja activ surplus de energie electrică în orele de vârf. El a mai menționat cea mai importantă concluzie ca fiind faptul că în urmă cu doar câțiva ani, Republica Moldova importa direct sau indirect aproape 99% din energie electrică pe care o consuma. Și astăzi producem aproape o treime din volumul de care avem nevoie. În anumite momente ale zilei am devenit deja exportatori pentru o țară care a fost dependentă de resursele energetice ani de zile. Acesta este o schimbare remarcabilă, a conchis expertul.
1: Ascultă și simte diferența. Eco FM.

vreau să cunosc ce lume rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești aia pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rindera umbelată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în orașul Cahul și Cea Lunga, comuna Hârboveț, comuna Ciucur-Mingir, comuna Caraclia, Vinogradovca, comuna Călugăr. Toată informația se referă la anii 30-40 ai secolului al XX-lea. Cercetările recente nu au confirmat prezența acestei specii în localitățile menționate, cauza fiind probabil dispariția ei. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia, România, Ucraina de sud-vest, relict terțiar.
0: Habitatul.
1: Stepele cu colilile și păiușurile de stepă, poienele și lizierele în fitocenozele pădurilor de stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Materialele ierbarizate ale acestei specii se referă la anii 30-40 ai secolului al XX-lea. Cercetările recente nu au confirmat prezența acestui taxon pe teritoriul țării.
0: Factorii limitativi.
1: Destelinirea terenurilor de stepă și împădurirea poienilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă. Înflorește în mai, fructifică spre sfârșitul lui iunie. Specie xerofilă. Plantă decorativă meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Identificarea sectoarelor de stepă unde s-a păstrat specia. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Suntem în sezonul cald, ne desparte doar câteva zile de vară și să știți că puteți lua amendă, deci până la 2500 de euro amendă dacă porți șlapi în unele locuri din Europa, unde nu se acceptă aceste încălțări. Șlapii sunt printre cele mai populare alegeri de încălțăminte de vară, asta deja știm, ușor, comod și perfect pentru drumuri scurte de la plajă la hotel. Totuși, în unele destinații turistice din Europa, această încălțăminte aparent inofensivă poate aduce amenzi serioase. Tot mai multe state și regiuni impun restricții privind purtarea șlapelor pe motiv că ar fi nesiguri și ar îngreuna intervențiile echipelor de salvare în caz de accident. Unul dintre cele mai stricte exemple este Parcul Național Cinque Terre din Italia. Din 2019, drumețiile în șlapi, sandale sau alte încălțări cu talpă netedă sunt interzise. Autoritățile fac controle regulate pentru a verifica echipamentul turiștilor, iar amenzile pot ajunge până la 2500 de euro. Restricțiile similare există și în alte state. De exemplu, în Spania, șlapii sunt acceptați pe plajă, dar interziși la volan. Poliția rutieră poate aplica amenzi de până la 200 de euro dacă apreciază că încălțămintea afectează siguranța. În Grecia, șoferii pot fi sancționați cu până la 100 de euro, iar în Franța amenziile pot ajunge la 375 de euro. Reguli asemănătoare există și în anumite regiuni din Portugalia. Interdicțiile nu se opresc la trafic sau trasee montane. Multe restaurante și baruri de lux impun un cod vestimentar strict, iar șlapii și încălțămintea sport sunt adesea interzise la intrare. Deci, la școala din Milano nu permite accesul persoanelor îmbrăcate în ținută de plajă, iar companiile aeriene avertizează că șlapii nu sunt adecvați pentru zbor, din motive de siguranță și igienă. Este bine să știți, mai ales că o să călătoriți în această vară.
0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.

0: Dieta ecologică. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi, iar activitatea punctului de trecere a frontierei Leova-Bumbăta va fi sistată temporar astăzi, 27 mai, în intervalul orelor 13 și 14.30. Măsura este luată din cauza scăderii nivelului apei râului Prut. Potrivit poliției de frontieră, în acest interval vor fi efectuate lucrări de ajustare a podului pentru menținerea condițiilor de traversare în siguranță. Lucrările vor fi desfășurate de echipa poliției de frontieră în cooperare cu omologii din România și cu alte autorități. Pentru evitarea întârzierilor, participanții la traficul transfrontalier sunt îndemnați să aleagă din timp alte puncte de trecere a frontierei cu România. Printre alternativele recomandate se numără Cahul Oancea, Giurgiulești, Galați, Sculeni și Leușeni, Albița.
0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac cu mustăți.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește destul de des. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, inclusiv Irlanda și peninsula Scandinavă. În sud ajunge până în Africa de Nord, Himalaya și în sudul Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și montane, precum și cele de deșert. Preferă spațiile deschise, se întâlnește în păduri, liziere, în apropierea bazinelor acvatice, în localități. Vara se adăpostește în scorburi, fisurile din stânci, în podurile caselor, iernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie larg răspândită, însă are un efectiv scăzut, cu tendințe puțin cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de hibernare și de reproducere, defrișarea copacilor bătrâni, amenajările silvice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, împerecherea are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara, iar la începutul verii femeia naște un pui, mai rar doi. Vânătoarea începe imediat după apusul soarelui pe întuneric. Zboară foarte iscusit la înălțimi mici, capturând insecte de cele mai mici dimensiuni, fluturași, țânțari, musculițe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: paradox. Ce sincer, nu e corect. Pur și simplu, nu e.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
2: Am revenit alături de voi, iar Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova anunță suspendarea sesiunii de finanțare a proiectelor pentru anul 2026. Măsura vizează sesiunea aferentă perioadei 9 aprilie 3 mai și a fost luată în contextul hotărârii Curții de Apel București. Prin urmare, toate procedurile de evaluare și selecție a proiectelor sunt suspendate până la noi dispoziții legale. Rămâneți aproape, ascultați frecvența 95,7 la Chișinău.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Surucianu, gânduri bune și aer curat.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
0: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
2: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o jack. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
3: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0805 sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
9: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi,
11: Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
11: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi, petrecem și această oră fantastică. 10 instituții medicale de importanță națională din Republica Moldova urmează să fie renovate energetic în următorii ani. În acest sens, guvernul a aprobat semnarea unui acord de grant investițional cu Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului Eficiența Energetică în Republica Moldova. Ministrul Energiei a declarat că proiectul urmărește sporirea eficienței energetice în clădirile publice în contextul provocărilor generate de criza energetică și necesitatea decarbonizării. Potrivit oficialului, acordul de grant investițional are o valoare de 10 milioane de euro și va contribui la finanțarea componentei dedicate clădirilor publice. Acesta completează alte finanțări deja contractate pentru proiect, inclusiv un împrumut de 30 de milioane de euro oferit de Banca Europeană de Investiții, un împrumut BERD de alte 30 de milioane de euro și un grant inițial de 12,4 milioane de euro. Costul total al proiectului este estimat la 86,9 milioane de euro, iar perioada de implementare va fi de 6 ani. Autoritățile susțin că investițiile vor contribui la reducerea consumului de energie în instituțiile publice, diminuarea costurilor de întreținere și îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți și personalul medical. Potrivit hotărârii aprobate de executiv, acordul va fi semnat între Republica Moldova, Banca Europeană de Investiții și Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Asculți Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Petringei microfili.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Grigoriopol, comuna Tașlâc, Bucor și satul Crasnogor. Specia se află la limita de vest a arealului. Peste hotarele țării crește în partea centrală și cea de est ale Europei de vest, în Crimeea, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate. Pajiștile xerice, petroase. Versanții însoriți. Pajiștile stepice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri a câte 3-4 exemplare. Rareori formează pâlcuri de 1-2 metri diametru, alcătuind populații mici pe suprafețe de 1-2 hectare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Populațiile izolate. Biotopul restrâns specific stâncos calcaros. Distrugerea și rudelarizarea habitatelor naturale. Împădurirea pantelor calcaroase cu specii alohtone. Exploatarea carierelor, activitățile recreative.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofite. Înflorește în iunie-iulie. Fructifică în iulie-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă Andreea Șefca 9.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Ocrotirea locurilor de creștere a speciei. Monitorizarea stării populațiilor. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea speciei ex situ.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am revenit în fața microfonului, am noutăți bune pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, carburanții încep a se ieftini. Prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 31 de lei și 21 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 28 de lei și 96 de bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 19 bani la benzină și cu 26 de bani la motorină. This is Eco FM.

0: Publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
2: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
3: O idee filozofică.
2: A cui?
3: Amen.

0: batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Și 38 de minute, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de intensificare ale vântului valabil pentru data de 27 mai, mai exact în intervalul orelor 14 și 23. Potrivit avertizării meteorologice pe arii extinse, sunt prognozate intensificări ale vântului nord-vestic cu rafale ce vor atinge viteze de 17 și 22 metri pe secundă. Avertizarea vizează teritoriul întregii țări, conform hărții oficiale publicate de sinopticieni. Codul galben de intensificare ale vântului este emis atunci când circulația maselor de aer devine mai activă de regulă pe fondul diferențelor mari de presiune atmosferică. Astfel, în Republica Moldova, acest fenomen se manifestă prin rafale de vânt puternic care pot atinge sau depăși frecvent 15-20 metri pe secundă, mai ales în zonele deschise, pe câmpii sau pe culmi. Vântul poate fi însoțit de scăderi resimțite ale temperaturii și sezonieri de precipitații sau viscol. Deci sunt și riscuri evidente ca ruperea crengilor și căderea copacilor uscați, deteriorarea acoperișurilor, panourilor publicitare sau a construcțiilor ușoare, întreruperi temporare ale energiei electrice, dificultăți în trafic, mai ales pentru vehiculele de mare tonaj și risc sporit pentru pietoni, în special în zonele cu obiecte nefixate. Din recomandări

0: Este să evitați deplasările inutile, mai ales în aer liber, în perioadele cu rafale puternice. Nu parcați autoturismele sub copaci sau lângă stâlpi și panouri. Fixați obiectele ușoare din gospodării, ghivece, panouri mobilier de exterior. Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza și să fie atenți la rafalele laterale și urmăriți avertizările autorităților și prognozele meteo actualizate.
1: Asculți Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia Curecheat Brun.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pretutindeni, preferând zonele împădurite. Arealul speciei se întinde de la insulele britanice până la insula Sahalin și Japonia. La sud ajunge în Caucaz și Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Este o specie de pădure. Vara se adăpostește în scorburi, pe subscoarța copacilor, în podurile clădirilor, mai rar în cavitățile subterane în care hibernează.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie cu frecvența de întâlnire medie, relativ uniform răspândită pe întreg arealul său și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, în special a copacilor bătrâni, scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate pe la începutul lunii aprilie. Împerecherea are loc din octombrie până în aprilie, iar la mijlocul lunii iunie femeia naște un pui. Hibernarea. De la jumătatea lunii noiembrie până la sfârșitul lui martie. Iese la vânătoare seara târziu și este activă toată noaptea. Zboară foarte aproape de coroanele copacilor și arbuștilor, poate să se apropie de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea refugiilor, limitarea defrișărilor rase, interzicerea defrișării copacilor seculari.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

Când vine dragostea, ascultăm la Eco FM, a venit și timpul să mi-au rămas bune de la voi. Să aveți o zi fantastică de miercuri, este mijloc de săptămână, încă puțin și vine weekendul. Voi rămâneți pe aceleași frecvențe, nu uitați să zâmbiți și, evident, nu uitați că sinopticienii au anunțat rafale de vânt. Aveți grijă pe unde mergeți și pe unde lăsați mașinile, pentru că, știți voi, sub copaci nu este bine. Iar tuturor, eu vă doresc să aveți o zi fantastică și poftă bună dacă poate acum luați prânzul și de asemenea spor la cafeluță, pentru că știți voi că este bine să bem cafeluța până la ora 15. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat și vă las împreună cu Dan Balan.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o jack. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md. 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
3: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul.
11: Păsările, culorile naturii.
10: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță triunghiulară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Petrușeni și comuna Micleușeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est, în Siberia. A fost introdusă în Caucaz, Extremul Orient, China, Japonia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Sub coronamentul pădurilor de stejar.
0: Aspectul cantitativ.
1: De la data colectării din anul 1966, în apropierea comunei Petrușeni, nu a mai fost semnalată, iar în anul 2012 a fost evidențiată unica populație existentă în apropierea comunei Micleușeni, compusă din 40 de exemplare în faza de înflorire.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului. Activitatea antropică, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iunie-iulie, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe și vegetativ, prin divizarea rizomului. Specie mezofilă, plantă decorativă furajeră, medicinală, meliferă, conține cantități sporite de saponină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor existente, ocrotirea locurilor de creștere a speciei, evidențierea și protecția locurilor noi de creștere, multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.

Asculți Eko. Eko FM. Frecvența care te ține aproape. Eko FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mic cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lung Canistrului. Peste hotarele țării, arealul speciei acoperă Irlanda, Anglia, Europa Centrală, ajungând până în Turkestan, cu limita nordică în Polonia și Ucraina. La sud este răspândită până în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile, vânează deasupra pajiștilor, a perdelelor forestiere, a terenurilor agricole, în apropierea localităților, de-a lungul autostrăzilor. Hibernează în diverse tipuri de cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv nu prea mare, care se menține la un nivel relativ stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, nimicirea directă de către om, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, însă nu formează colonii mari. Împerecherea are loc toamna. La sfârșitul lunii aprilie și în mai, femelele nasc 1, mai rar 2 pui. Hibernarea durează din octombrie-noiembrie până la începutul lui aprilie. Iese la vânătoare după apusul soarelui. Zboară la înălțimi mici, vânează insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare și de vară, conservarea habitatelor naturale forestiere, interzicerea utilizării pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok, asta e ciudat.
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Ești iubirea mea ce mare.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Polipodiu comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, podișul central moldovenesc și podișul Podoliei, din unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului. Se află la limita sud-estică a răspândirii spontane, plantă cu areal circumpolar, semnalată în Europa, Ural, Crimeea, Carpați.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene, plantă caracteristică alianței Tilio, Plantifilii, Acerion, Pseudoplantanii. Crește solitar între mușchi și lichieni pe șisturi calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este reprezentată prin 2-3 frunze dezvoltate dintr-un rizom îngroșat de pe stâncării.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor mezofile cu stejar pendiculat din stâncării.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezofilă, sexicolă, heliosciadofilă, euritrofă. Se mulțește prin spori și fragmentarea rizomilor. Sporii se maturizează și se răspândesc în lunile iunie-septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

Eco FM. Sufletul eco din tine. Ascultă și simte diferența. Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Barză neagră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în perioada de cuibărit, atât în apropierea pădurilor din zonele centrală și de nord, cât și în bălțile din zona de sud. Peste hotarele țării, arealul include Transpalearcticul, cuprins între 30 și 60 grade, latitudine nordică. Este răspândită de la Oceanul Atlantic până la Oceanul Pacific. Iernează în Africa și sudul Asiei.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu copaci înalți, apele curgătoare, izolate de prezența omului. Cuibărește și în plopi înalți, înconjurați cu brăie de stuf, nemijlocit în mlaștina bogată în hrană.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 50 ai secolului 20, cuibăreau câteva perechi în apropierea satului Cioburciu Ștefan Vodă. În prezent cuibăresc 4-5 perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Deranjul în perioada de cuibărit, tăierea copacilor seculari și reducerea resurselor de hrană.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Sosește pe la mijlocul lunii aprilie. De obicei, păsările adulte se întorc în perechi la cuiburile din anii precedenți, amplasate în vârful coronamentului arborelor înalți. Pe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lui mai, femela depune 3-5 ouă albe cu nuanțe verzui. Incubația durează 35-40 de zile. Masculul asigură puii cu hrană, pești, amfibieni, insecte. În migrația de toamnă se adună în stoluri 10 de indivizi în bălțile din sudul Republicii.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Convenția de la Berna 1979 Anexa 2. Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Excluderea deranjului în raza de 100 metri de la cuib în perioada de reproducere. Protecția arborilor în care sunt amplasate cuiburile.

0: Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată bilet pentru ce am simțit. Câte cuvinte au scos

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. 06.000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vulturică lucioasă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Lozova. Peste hotarele țării este răspândită în Europa, regiunea mediteraneană și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Poienele și liziera pădurilor de gorun, cutei și frase, tufărișurile, solurile cerușii închis de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează pâlcuri mici cu suprafața de 1-2 metri pătrați, în limita cărora, la un metru pătrat, revin câte 3-6 plante.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor de creștere cauzată de defrișări, gospodărirea neadecvată a pădurii și cosituri.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, eurasiatică, mezofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în septembrie. Se mulțește prin semințe, specie anemocoră.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Codru.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului stabilit pe teritoriul rezervației științifice. Evidențierea locurilor noi de creștere și luarea lor sub ocrotire. Includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
5: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok. Asta e ciudat?
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
9: Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare de amur.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în pădurile din împrejurimile Călărașului și în cele de luncă în apropierea satului Talmaz, Ștefan Vodă. Peste hotarele țării se întâlnește sporadic în cea mai mare parte a Europei spre sud, până în Africa de Nord și în Asia.
0: Habitatul.
1: Este o specie silvicolă, preferă pădurile foioase de deal și de luncă, cu copaci scorburoși pe tot parcursul anului.
0: Aspectul cantitativ.
1: În țară au fost depistate două colonii cu un număr de circa 10 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, defrișarea copacilor secular scorburoși, folosirea exagerată a insecticidelor. Există riscul dispariției din fauna Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mici de până la 35 de indivizi, uneori în asociație cu alte specii. Biologia speciei este puțin cunoscută. Femelele formează colonii de maternitate mici și spre sfârșitul lui iunie nasc câte un pui. Iese la vânătoare îndată după apusul soarelui. Zboară agil și repede la înălțimi mari deasupra coroanei copacilor. Se hrănește cu insecte mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea și monitorizarea coloniilor, păstrarea copacilor scorburoși, evitarea utilizării insecticidelor și pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geac. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte. Medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
0: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Promo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
14: Asculți Eco Family la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Galbinare licopifolie.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Gordinești, peste hotarele țării, este răspândită în Europa Centrală și de Est, Balcanii de Vest.
0: Habitatul.
1: Pantele stâncoase, calcaroase, poinile stepizate, rariștile de păduri, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri pe o suprafață de 2-5 metri pătrați cu abundența 2-3 și înălțimea de până la 80 de centimetri.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor, deteriorarea structurii comunităților ierboase, ca urmare a bătătoririi prin călcare a pășunatului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, ponto panonică. Specie, xerometofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție slab acid neutră. Înflorește în mai-iunie. Este polenizată de insecte. Fructifică în iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației peisagistice La Castel. Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea și protejarea unicului loc de creștere a speciei. Teritoriul rezervației peisagistice La Castel, în valea râului Racovăț. Respectarea regimului de ocrotire a sectorului rezervației peisagistice. Depistarea locurilor noi de creștere.

0: Публицитате.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
6: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok. Asta e ciudat?
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
9: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
10: Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albină violetă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud.
0: Habitatul.
1: Biotopii de stepă și silvostepă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul este mic în țară și continuă să se reducă. În Italia, această categorie de insecte, fiind numeroasă, vizitează 742 de specii de plante.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea în lanț a habitatului și a bazei trofice, mai ales în anii secetoși. Distrugerea copacilor bătrâni și lichidarea cioturilor, arborilor în putrefacție, unde albina își construiește cuiburi.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuibul își face în lemnul arborilor bătrâni în stare de putrefacție, cu ajutorul mandibulelor puternice, roade lemnul construind galerii până la 25 cm. Cuibul este format din faguri mici, având câte 4 celule, care sunt despărțite una de alta prin pereți. Aici femeile le depun ouăle și își hrănesc larvele. Amplasarea cuiburilor are loc și pe stâlpii de lemn pentru telefoane. Construcțiile vechi din lemn, crăpăturile stâncilor, în sectoarele de stepă, pe pante, în malurile abrupte ale râpilor. Specia joacă un rol important în polenizarea plantelor entomofile, de cultură și spontane.
0: Stare de protecție.
1: Specie, ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Entomologice naturale protejate și îmbogățirea lor cu o diversitate mare de specii ale plantelor entomofile.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o geacă. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: 06.000-1000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
5: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
11: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
12: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
13: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
9: A fost un mesaj de interes public.
14: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
14: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
15: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
16: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
15: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
17: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.
18: Promo.
17: la Eco FM.
15: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
18: Păsările, culorile naturii.
17: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
18: Păsările, culorile naturii.
15: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
17: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment emisiunea Între da și nu. Vă reamintesc că putem fi ascultați pe frecvențele noastre, de asemenea nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md, unde găsiți toate știrile noastre, toate emisiunile noastre și desigur puteți să ne ascultați online. De asemenea avem și aplicația mobilă Eco FM Moldova, care poate fi descărcată în telefoanele dumneavoastră, atât pe Android cât și iOS, și nu uitați de canalele noastre pe YouTube și Facebook. Aici puteți privi unele emisiuni și chiar emisiunea de față. Astăzi, în cadrul emisiunii noastre, vom discuta despre democrația și mediul înconjurător, cine decide viitorul resurselor naturale. Subiectele vor fi dezbătute cu Iordan Carodica Iordanov, director executiv EcoContact, doctor în drept. Bună seara și bine ați venit!
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
2: Deci vorbim despre democrație și mediu și vreau să ne referim la resursele naturale, pentru că pe parcursul anilor am tot văzut ce s-a întâmplat cu resursele naturale ale Republicii Moldova. Era o perioadă când acest domeniu era o adevărată debandată, apoi lucrurile au început să se aranjeze. Și iată și prima întrebare: cum poate, spre exemplu, democrația să asigure o gestionare echitabilă și sustenabilă a resurselor naturale?
3: Mersi pentru invitație, în primul rând, și pentru faptul că o astfel de întrebare, pe de o parte, destul de ușoară, ar fi o întrebare populistă,
2: exact.
3: Pe de altă parte, destul de complicată,
2: da.
3: Fiindcă democrația e un termen destul de larg, dar mai ales dacă încercăm să-l pliem pe partea de resurse naturale și ce ar însemna resurse naturale versus democrație, suveranitate, independență. Sunt foarte multe
2: Doamne, dar poate iată să fie, spre exemplu, democrația din mediu?
3: Ea poate să fie, și e un termen, apropo, care acum e tot mai des circulă în spațiul profesioniștilor, în special a cei care discută despre guvernanță și bună guvernanță de mediu, la fel ca și termenul de diplomației de mediu. Ce ar însemna, când poate fi aplicată. Sunt niște termeni foarte noi din punct de vedere teoretic, dar și aplicativ. Dar dacă să revenim la întrebarea despre resursele naturale și democrația, trebuie să recunoaștem că acesta este un mecanism, de fapt, destul de larg, destul de complex, care la bază are un set de principii. Și aceste principii țin mai mult de domeniul de bună guvernanță, care numai decât include în sine aspectele de transparență, cum se ia decizia, deci cine transmite în folosință, cine administrează resursa naturală, care resursă, pe cât timp se transmite. La fel este un principiu obligatoriu, ține de responsabilitatea, cine își asumă responsabilitatea, dar nu numai responsabilitatea pe acțiuni, dar inclusiv pe decizia luată. Fiindcă acum, mai nou, avem experiențe internaționale că pentru decizii luate anterior, tânăra generație poate să acționeze în instanță de judecată și să ceară recunoașterea încălcării dreptului la un mediu sănătos numai pe anumite decizii anterioare. Deci, principiul responsabilității e un principiu destul de serios și acum are deja și mecanisme juridice. Obligatoriu principiul participării publicului în luarea deciziilor de mediu și principiul poluatorul plătește, unde Republica Moldova are anumite carențe. Și aici, dacă vorbim din aspectul integrării europene, rămâne ca Republica Moldova și pe plan teoretic, pe plan de cercetare științifică și pe plan aplicativ, ceea ce ar zice legile noi care se elaborează, trebuie să fie regândite.
2: Totuși, vreau să vă întreb, doamna Iordanov, cine ar trebui să aibă ultimul cuvânt în exploatarea resurselor naturale? Statul, comunitățile locale sau companiile private?
3: Dacă vorbim din perspectiva cadrului legislativ, tendințelor integrării europene și tema discutată democrația de mediu, atunci evident că ultimul cuvânt îl are statul. Vă explic de ce. În primul rând că în Constituție este expres prevăzut că statul este proprietarul resurselor naturale. Deci de aici iese totul. Statul gestionează, administrează cu resursele naturale.
2: Și există legislații în domeniu
3: care stabilește toate procedurile. Dar Dacă vorbim de procesele integrare și democrație, atunci evident că nicio decizie în domeniul mediului și în modul de folosire a resurselor naturale nu trebuie să fie luată fără consultarea, și nu vorbim doar a publicului, aspect foarte general, neidentificat, dar vorbim de comunitate, fiindcă, de fapt, în aspectul de democrație de mediu, avem termenul comunitate. Și din punct de vedere a legislației, trebuie să facem legătură. Cine este cel afectat? O persoană sau un număr nelimitat de persoane, dar care sunt uniți printr-o zonă, printr-o acțiune sau printr-un efect negativ. Și iată, termenul de comunitate în democrație de mediu contează foarte mult. Răspunzând la întrebarea dumneavoastră, l-aș formula în felul următor. Statul ia decizia finală cu participarea activă a comunităților și cetățenilor. În caz contrar, nu vom avea o democrație de mediu, în caz contrar, nu vom garanta o dezvoltare sustenabilă în aspectele de țară, economie, fiindcă în caz contrar se va întâmpla că va fi abuzuri pe modul cum se folosesc resursele naturale și nu vom garanta generației viitoare măcar ceva din resursele care le avem la moment. Întrebarea este de business-ul privat. Fiindcă foarte multă lume pretinde pentru faptul că există totuși o doză de implicare a business-ului pe modul cum se gestionează resursele naturale. Acum, cu tendințele de integrare europeană, tot mai mult se dezvoltă două aspecte care sunt foarte esențiale pentru mediu. Așa numită ESG, dacă să facem traducere directă din limba engleză, ar fi mediu, aspectul social și guvernanța. Environment, social and governance. Da. Unde business-ul trebuie să-și facă raportările și să-și ajusteze activitatea, inclusiv pe componenta de mediu. Respectiv, consultările publice pe anumite decizii care trebuie să le ia business-ul în activitatea sa, dar care poate avea un impact negativ asupra sau semnificativ asupra mediului sau asupra comunității, trebuie să-l consulte cu comunitatea. Dacă anterior această responsabilitate apărea doar în contextul autorităților publice locale sau centrale, acum iată această responsabilitate, în special prin modul de raportare, consultare, luarea în vedere a părerii, opinii comunităților în deciziile, este foarte important. Și un alt aspect care la noi în Republica Moldova tot mai mult se înrădăcinează este ducerea sau realizarea business-ului și respectarea drepturilor omului. Dacă să nu vorbim larg despre drepturile omului, dar numai despre un component îngust, dreptul la un mediu sănătos, din nou revenim la aceeași idee, că și pe componenta drepturilor omului, business-ul trebuie să-și alinieze activitatea, deciziile, modul de raportare cu tot ce înseamnă respectarea drepturilor omului. Nu este un exercițiu ușor pentru ei, fiindcă înseamnă resurse suplimentare, cunoștințe suplimentare, persoane, ajustarea deciziilor, modul de gestiune, dar este o necesitate în cazul în care tind spre un nume și spre o reputație.
2: Eu propun să urmărim vox-ul pe care l-am realizat. Am întrebat cetățenii aceeași întrebare. Cine ar trebui să aibă ultimul cuvânt în exploatarea resurselor naturale? Statul, comunităților locale sau companiile private? Haideți să ascultăm, haideți să privim ce spun cetățenii, după care revenim în studio.
4: Cine ar trebui să aibă ultimul cuvânt la exploatarea resurselor naturale? Statul, comunitățile locale sau companiile private?
5: Comunitățile locale, eu cred că.
4: De ce? Dacă, de exemplu, s-ar găsi, sau să zicem, petrol sau apa din sat, sunt niște artizieni, acolo sunt mulți privați care le exploatează. Ar trebui oamenii să câștige ceva din asta? Sau
5: eu socot că ar trebui și oamenii să câștige ceva din asta. Nu doar companiile este private și statul. Că oamenii rămân în sărăcie și nu au absolut nimic. Noi toți suntem, ne scufundăm mai tare și mai tare în sărășie. Nu ajunge bani pentru nimic.
4: Cum ar putea oamenii, de exemplu, să oprească o exploatare într-un sat dacă nu văd? Cum vezi? Se iasă la proces, ce să?
5: N-ajută protestele.
4: Și cum ar putea să oprească, de exemplu? Cum vezi?
5: Idei nu. Eu m-aș gândi că aș face ca și în Franța. cum fac francezii. Iese la protest și de când iese la protest, capul fac mare răscoală acolo. Și statul chiar atrage atenția la chestia asta.
6: Desigur, de bogățiile subsolului trebuie să profite în primul rând cetățeanul din Republica Moldova și ar trebui să vorbim despre un parteneriat public-privat din care să aibă de câștigat atât comunitățile locale, care desigur suferă în urma exploatării acestor resurse minerale, pentru că anumite zone de teren sunt scoase din circuitul agricol, de pildă, atât autoritățile centrale care pot folosi aceste resurse pentru consolidarea bugetului republican, dar și companiile private care, desigur, trebuie să respecte legislația. Este nevoie ca orice tip de acest parteneriat, în primul rând, să ducă la creșterea bunăstării și traiului, nu numai al comunității locale, desigur, dar și al întregii Republicii Moldova. Aceste bogății minerale nu pot să aparțină unei companii private și este absolut normal să încercăm să identificăm cea mai corectă mod de a împărți resursele financiare obținute, desigur și pentru a nu pune o presiune prea mare pe mediul privat.
7: Nu cred că companiile private, totuși, cred că este un bun al statului, dar trebuie să fie totuși gestionate chibzuit. Dacă chiar și dacă statul, atunci să fie gestiune chibzuită, să avem de beneficiat noi ca și cetățeni, nu cineva să facă business în asta.
4: Uite, mi-a venit o idee acum, să-ți dau un exemplu. Fântânile artezene din sate, unele dintre ele gestionate de privat, chiar dacă resursa e statului. Cum vezi situația asta? Chiar eu m-am luat.
7: Mi se pare absurd. Atunci persoana privată, când are chef să închidă apa, să, după bunul sau plac, să gestioneze, eu cred că totuși este o chestie strategică gestionarea resurselor naturale.
8: Eu cred că primării, da, adică nu știu să vă spun cam peste tot sau tot aceeași, adică fiecare pune un pic în buzunarul lui. Pe partea noi, ca să fie deodată la cetățeni sau stat, eu spun că statul și cetățenii ar fi cel mai bine.
4: Deci statul, vezi tu.
8: Da, eu aș vedea că statul. Chiar dacă nu cea mai bună alegere, dar e cea mai puțin... cea mai puțin rea.
2: Prieteni, am revenit în studiu, continuăm emisiunea Între Da și Nu. Astăzi discutăm despre democrație și mediu, cine decide viitorul resurselor naturale. Legat de întrebarea precedentă și ceea ce am văzut ce spune Strada, vreau să vă întreb dacă există situații când legea permite, iar comunitatea se opune și nu poate fi, pentru că fiind la ONU, probleme de schimbări climatice, am văzut deseori cum se invocau drepturile persoanelor indigene.
3: Exact.
2: Și da, asta poate schimbi mult.
3: Poate să schimbi foarte mult și noi avem legislații unde, pe de o parte, legea expres prevede că trebuie să fie consultat publicul, dar aici trebuie să deschidem un pic paranteza că a consulta înseamnă că se ajunge la un compromis. Noi nu avem procedura de luare a deciziilor prin vot. Este și un plus, este și un minus deja cum legislația se organizează și cum se aplică în practică acest principiu de participare a publicului la luarea deciziilor de mediu. Dar noi avem foarte multe cazuri unde în realitate legea permite, de exemplu, pe extragerile de substanțe minerale utile, iar comunitatea, sătenii, se opun. Mai mult ca atât, avem situații unde există trei actori de bază, unde este compania privată, autoritatea publică locală și comunitatea, care sunt toți trei în opoziție. Și atâta timp cât nu se așează împreună la o masă de discuții, să aibă toate cele forme democratice de consultare, discutare, negociere, mediere, atunci evident că nu se va găsi nicio soluție și va fi acel fum de nemulțumire, litigiu, scandal în comunitate permanent persistent.
2: Da, dar poate chiar vreau să vă întreb în ce măsură cetățenii sunt consultați înainte aprobării proiectelor care afectează mediul și de asemenea, paralel, vreau să întreb dacă există riscul ca aceste consultări să fie mimate.
3: Riscurile sunt foarte mari și dacă vorbim de istoric, au fost o perioadă în Republica Moldova când tot ce însemna participarea publicului, deciziile la nivel de autorități publice locale în special, se luau foarte des cu participarea publicului. Se făceau dezbateri, acele adunări generale a satului. Era un proces cât de cât organizat și informat. Acum, ulterior, a fost un decalaj, nu mai trebuie spus, o descreștere a acestor procese din vari motive. În primul rând și decizii de mediu tot mai puține se luau una la mână și populația a devenit mult mai indiferentă față de deciziile de mediu din simplu motiv. Lumea pur și simplu pleca din localități și își pierdeau interesul față de deciziile care apăreau. Acum legislația s-a modificat destul de dur în ceea ce înseamnă participarea publicului și pe componenta de mediu, de exemplu, evaluarea de impact asupra mediului, evaluarea strategică de mediu, evaluarea de biodiversitate. Sunt niște procese care se fac până la luarea deciziilor. Respectiv, există componenta de consultare a publicului. Procesul de eliberare a autorizațiilor de mediu și autorizații integrate de mediu, deschid paranteza, chiar dacă nu este încă funcțională legea, dar mecanismul deja există, la fel se face cu consultarea publică, ceea ce n-a fost anterior. Deci acum avem mai multe pârghii pentru a atrage populația. Dar respectiv este și business-ul foarte mult implicat și iată aici apare acele riscuri de mimare a consultărilor, da. Una la mână că sunt invitați persoane care nu fac parte din sectorul asociativ sau se declară organizații neguvernamentale de mediu, deși nu au tangenți cu domeniul mediului, sau vin populații care este totalmente de altă opinie, dar sunt în număr mult mai mari și mai bine pregătiți și respectiv aceste consultări nu reprezintă poziția comunității, dar reprezintă...
2: De bifă, ceva de
3: exact.
2: Bifă.
3: Și atunci este foarte important că autoritățile publice centrale, în special reprezentanții Agenției de Mediu, care sunt obligați conform legii să participe la astfel de decizii, să fie foarte precari și să analizeze. Există anumite precondiții sau anumite elemente care caracterizează că aceasta este o întrunire mimată sau ea este în realitate așa cum este, grație interesului pe care l-au făcut cetățenii.
2: Vreau de asemenea să vă întreb dacă poate dezvolta, poate exista mai bine zis, dezvoltarea economică fără sacrificarea mediului.
3: E bună întrebare. Istoric sau din experiențele pe care și inclusiv Republica Moldova le-a trecut, dar nu numai Republica Moldova, și foarte multe state europene. Evident că dezvoltarea economică a însemnat sacrificarea elementelor de mediu, în special după al doilea război mondial.
2: Parcă au mers în paralel tot timpul.
3: Exact,
2: da?
3: Din cauza că, în special după al doilea război mondial, unde s-a pus primul accent să fie restabilite condițiile de trai, să fie restabilite condițiile de activitate economic, fiindcă acestea trebuie să aducă beneficiu și abia către anii, sfârșitul anilor 60, secolul trecut, și-au dat seama că își pierd resursele naturale și au depus eforturi considerabile. Și vreau să vă atrag atenție că au lansat discuția despre revenirea la condițiile de mediu în sfârșitul anilor 60, de fapt după conferința de la Stockholm din 72, dar primele rezultate deja de creștere a calității mediului s-au observat abia spre începutul anilor 2000. Deci au trebuit aproximativ 30 de ani de efort, investiții, regândire a abordărilor economice. Acum, astfel de sacrificii, cum au fost făcute anterior, evident că nu sunt atât de mari, mai ales într-un stat democratic și stat care pune legislația în fața oricăror decizii. Noi tindem prin procesul de integrare să avem aceeași abordare, să nu ducem la sacrificarea resurselor naturale în contextul deciziilor, deciziilor economice, fiindcă aici de regulă se mai întâmplă că unele decizii economice investiționale se fac cu camuflarea unor expertize, evaluări de mediu, unor consultări, le avem, mai ales că avem și acum așa abordare cum ar fi declararea unor produse, procese, organizații, instituții ca verzi, dar ele nu cad sub criteriul de verde, dar lumea reacționează pozitiv la astfel de structuri și atunci se dezechilibrează tot procesul decizional. Dar ceea ce este mai nou și apărut după anii 90, secolul trecut, dar mai mult dezvoltat către anii 2012, a fost trecerea la o economie verde, la economie circulară, ceea ce ar însemna că se regândește, reorganizează businessul să fie cu mai puține deșeuri, cu folosirea mai rațională a resurselor naturale, cu identificarea alternativelor, inclusiv pe partea energetică, pentru ca să reducem presiunea asupra naturii. Și atunci, da, acum putem să zicem că facem pași considerabili în Republica Moldova ca să zicem că nu mai există sau reducem sacrificiul acesta natural a naturii versus dezvoltarea economică. Dar eu consider că, mai ales dacă vorbim și în contextul schimbărilor climatice, pentru Republica Moldova este o cale destul de lungă, fiindcă trebuie să se așeze la masa de discuții și luarea deciziilor mai multe instituții de stat care țin de dezvoltarea economică și dezvoltarea protecției mediului și să înțeleagă valoarea resurselor naturale prezente și pentru viitor versus dezvoltarea economică. Aici nu este un proces ușor,
2: da,
3: dar știți, cum se zice, e posibil să fie realizat.
2: Dar dacă e să vorbim despre relația interes politic și deciziile legate de păduri, de ape, de soluri, de natură în general?
3: Atâta timp cât deciziile de domeniul gestionarea deșeurilor, gestionarea apei, gestionarea pădurilor, extragerea de zăcăminte minerale utile, se realizează în baza legislației naționale și are la bază un studiu de fezabilitate ca să înțelegem cost-beneficiu, atunci procesele sunt mult mai rapide, mult mai calitative, sunt cu implicare populației, sunt chiar și dacă sunt cu anumite pierderi din punct de vedere natural sau economic, ele îs posibile să fie restabilite foarte repede sau să fie găsite soluții alternative, dar în cazul în care politicul își penetrează deciziile în astfel...
2: Sau se amestecă, da.
3: Da. Dacă se amestecă în astfel de procese, atunci totul este tergiversat, deciziile nu sunt calitative.
2: Uneori destructive.
3: Destructive, sunt fragmentate,
2: da,
3: nu au coerență și respectiv avem pierderi în realizare, dar și pierderi în calitate. De aceea, totdeauna, nu numai Republica Moldova, dar pe plan global, totdeauna se spunea, ecologia nu trebuie să aibă mantie politică. Ecologia trebuie să fie verde, ecologia trebuie să fie pentru toți.
2: Bine spus.
3: Și ecologia trebuie să fie orientată spre menținerea echilibrului natural, unde omul este parte a naturii, dar nu este în capul naturii. De aceea și avem, inclusiv și în Republica Moldova, foarte multe stagnări pe procesele de îmbunătățire a calității mediului, fiindcă se încearcă să fie luate deciziile mai mult orientate pe partea politică, nu realizăm unele reforme, că suntem în campanie electorală, nu facem anumite controale, că sunt alegătorii noștri sau sunt cei care fac cel mai mari investiții în campaniile electorale. Angajăm anumite persoane într-o funcție din cauza că este din partea la un partid sau la altul și toate aceste decizii, din păcate, duc la procese mai lente în
2: realizare. Și au efectul său în timp, da.
3: Au și efectele, din păcate, se observă și multe procese sunt foarte lente, dar cel mai urât este că noi pierdem din calitatea și cantitatea resurselor naturale și ulterior costurile sunt mult mai mari.
2: Da, dar oricum chiar și din experiența Republicii Moldova, importanța organizațiilor de mediu care stau la strajă a acestor, hai să spunem, resurse naturale, tot timpul au fost acele organizații care s-au opus dacă s-a încălcat unele principii de mediu, da? De asemenea, au promovat, au, știu eu, prin concursul lor, prin participarea lor, multe lucruri au devenit mai transparente.
3: Exact. Și noi avem experiență frumoasă în Republica Moldova, unde organizațiile neguvernamentale, împreună cu foarte mulți activiști sociali, inclusiv cu autoritățile publice locale, s-au asociat pentru anumite decizii care, din punctul nostru de vedere, au fost benefice pentru natură, chiar dacă politicul sau business-ul nu au fost susținători în astfel.
2: Au fost de altă părere.
3: Exact. De altă părere, oponenți înverșunați. Trebuie să recunoaștem că societatea civilă în Republica Moldova pe componenta de mediu nu este acea factură pe care noi o cunoaștem atunci când am lansat noi activitățile, să zicem, la începutul anilor 2000, 2010, 2015. Atunci eram în primul rând mulți la număr, erau foarte mulți din mediul academic, dacă vă aduceți aminte, mulți aveau componenta aceasta academic și făceau foarte multe cercetări pe nemijlocit, pe resurse naturale, pe biodiversitate, pe schimbări climatice. Plus la aceasta erau foarte multe organizații tineri și aproape în fiecare raion noi aveam organizații puternice care puteam să monitorizăm procesele de luare a deciziilor.
2: Acum au rămas puține.
3: Acum, chiar din păcate, numărul este foarte mic. Noi am făcut o cercetare la EcoContact acum vreo 2 luni în urmă și am identificat că pe sectorul de mediu au rămas plus minus vreo 50 de organizații în întreaga țară care au activități, și nu zic activități permanente. Cu activități permanente ne ridicăm la numărul de 15. Dar dacă să deschidem participările care le fac autoritățile publice cu sectorul asociativ, atunci veți observa că numărul acestora este foarte mare și întrebarea este cine sunt aceste organizații neguvernamentale, cu ce se ocupă aceste organizații neguvernamentale, fiindcă foarte mulți din ei sunt din domeniul mediului de afaceri, deci da, sunt ONG-uri, trebuie consultați, implicați, dar ei au altă abordare, fiindcă ei sunt orientați spre promovarea interesului business-ului pe care îl reprezintă, dar nu a spiritului de protecție a naturii, nu a spiritului social, fără activități de voluntariat anume în domeniul mediului. Deci sunt niște structuri care, chiar dacă fac din domeniul neguvernamental, dar nu sunt implicate în a promova ceea ce este în afara genului de activitate.
2: Dacă, iată să vorbim, pentru că am avut cazuri atunci când comunitățile au avut conflicte, au înregistrat conflicte cu acele companii care explorează

0: Rămân conflicte, fiindcă nu în toate cazurile comunitățile acceptă extragerile chiar în preajma, în preajma satelor, din vari motive. Praf, zgomot, mașini grele, peisaje distruse, deci asta ar fi.
1: Da.
0: Și atunci ar fi corect, de exemplu, ca să intrăm în acele negocieri și să autoritățile centrale să oferă terenuri pentru extragerea substanțelor minerale utile mai departe de localități, ca să nu piardă farmicul localităților, fiindcă până la urmă, dacă este permanent zgomot, praf și dispare apa, din sat treptat vor pleca și locuitorii. Al doilea mare conflict este pe cursurile de apă și aici sunt conflicte în special dintre fermieri comunitate și aici ceea ce este mai nou, că între două comunități, dacă vorbim despre un curs de apă, cei din Amonte barează apa cu saci de nisip și fac mici iezușoare pentru ca să crească peștii și respectiv în aval deja apă este foarte puțin
1: sau inundații.
0: Sau versus să avem inundații. Astfel de situații avem și aici apar astfel de conflicte și aici sunt și acțiuni ilegale și indiferență și situații că lipsește apa, dar apa este o resursă vitală.
1: Da, și râul este schilodit.
0: Și râul, evident, despre râu, că râul își schimbă albia, râul seacă sau râul este colmatat.
1: Da, da, colmatarea corect.
0: Și ca
1: corect.
0: Rezultat avem secări și avem rezultate de eroziuni de sol sau distrugere de ecosisteme.
1: Doamna Iordanov, vreau să vă întreb din experiența personală și ca fost ministra mediului și ca în calitate de director executiv al Asociației EcoContact, ca specialist în justiția de mediu. Vreau să vă întreb la moment, legislația este suficient de puternică pentru a proteja interesele generațiilor viitoare, am în vedere legislația de mediu?
0: Noi avem... Știți, sunteți primul care ați pus așa întrebări și acum trebuie să mă gândesc dacă eu studenților le răspund la întrebarea dată. Eu cred că legislația din Republica Moldova încă este în proces de formare. Noi avem cadrul normativ principal, legi, coduri care ne oferă posibilități de a proteja și generația curentă actuală și generația viitoare. Dar noi avem foarte mari lacune pe legislația secundară, pe legislația care explică aspectele tehnice. Și iată, aici e destul de problematic, fiindcă ulterior autoritățile care vin în implementarea legislației zic că nu au pârghii sau nu au destule explicații, nu au destule mecanisme pentru a implementa legea și aduce un caz, a soluționa un conflict până la capăt. Ca să fie mai clar pentru toată lumea, de exemplu, noi venim încă dintr-un sistem bazat pe abordarea sovietică, unde fiecare decizie este bazată pe o formulă, schemă, explicații, prevedere expresă, fiindcă instanța de judecată nu are posibilitatea să interpreteze, plus la aceasta opinia expertului, specialistului poate fi combătută foarte ușor și nu ai mecanisme de a verifica care totuși este poziția finală. Dar pe partea de mediu e destul de complicat, fiindcă tot ce înseamnă natură este într-un proces permanent de dezvoltare, plus știința nu s-a finisat, să zicem, cu gata,
1: da.
0: Am cercetat tot pe aspectele de schimbări climatice sau cursurile de râu. Aici este un proces permanent de cercetare și nu este cercetare de o zi sau cercetare din cabinet. Este nevoie de mai mult efort, ieșiri în teritoriu, măsurări, modelări. De aceea este destul de complicat. Dar sistemul nostru cere legea, prevederii expresă în lege. Termen expres într-un act normativ sau condiții tehnice expres prevăzute într-un ordin, într-o reglementare tehnică, ceea ce complică destul de mult nimijlocit soluționarea conflictelor. Dacă noi treptat vom trece de la sistemul acesta rigid, către un sistem care este bazat mai mult pe partea de interpretare și acceptarea opiniei.

0: specialiștilor și dezvoltarea acestor specialiști în țară, atunci, da, noi putem să zicem că noi avem un cadru legislativ perfect pentru a apăra drepturile generației actuale și viitoare. Acum încă suntem într-un proces de dezvoltare. Da, bază avem, dar avem nevoie încă de mult lucru. Dacă în contextul integrării europene, iată aici apare acea necesitate de a înțelege cum noi trecem de la sistemul post-sovietic care există la momentul de față pe foarte multe componente de mediu, la sistemul modern european, ce fel de studii, ce fel de cercetări, unde schimbăm totalmente, la 180 de grade abordarea noastră față de legislație și principiile de protecție a mediului, iată aici este nevoie de foarte mult efort.
1: Domnule Rodanov, în opinia dumneavoastră, ce impact au alegerile electorale asupra politicilor de mediu și în dezvoltării durabile?
0: Cred că de mai multe ori m-am expus deja pe întrebarea aceasta, dar atâta timp cât noi avem trei cicluri electorale în 4 ani de guvernare, deciziile de mediu, în special de reformă radicală pe mediu, sunt greu de realizat. Fiindcă reforma pe mediu este o reformă destul de dureroasă și destul de costisitoare, ceea ce ar însemna că deciziile autorităților de a face investiții în reforme de mediu, în mecanisme, echipamente de protecție, de monitorizare a mediului, sunt destul de dure și respectiv ele trebuie să fie luate uneori în detrimentul populismului politic. De aceea e foarte complicat în Republica Moldova să realizez aceste reforme de mediu și consecințele sunt destul de grele și uneori cu pierderi de resurse naturale, pierderi de infrastructură, pierderi de vieți omenești.
1: Totuși, cum ar trebui să arate un model ideal de guvernare democratică a resurselor naturale?
0: Un model ideal.
1: Eu înțeleg că odată cu integrarea în Uniunea Europeană noi tindem spre acest
0: exact
1: model.
0: Dar un model ideal de democrație de mediu ar însemna în primul rând date, cifre și veridice pe toate componentele de mediu, până la cele mai mici detalii. Ca să fie clar pentru toată lumea, de exemplu, nu vorbim numai de temperatura zilei de astăzi, nu vorbim numai despre nivelul de precipitații, nu vorbim numai despre curenții de aer, dar vorbim despre speciile de plante, animale, protejate, neprotejate, luate în cartea roșie, periclitate, invazive, deci pe toate. Și dacă noi avem peste 1000 de specii, ele toate trebuie să fie monitorizate. Dar monitorizarea, evident, că costă bani. Și atunci trebuie să fie un proces de luare a deciziilor care sunt prioritățile pentru Republica Moldova. Și așa pe toate componente, aer, apă, sol, totul. Deci primul element a unei democrații de mediu ar fi sistemul integrat informațional de date cu un sistem de monitoring pe componentele de mediu. De ce? Fiindcă atunci toate deciziile le vom putea raporta costul economic al resursei naturale, al pierderii acestei resurse economic versus activitatea economică. Fiindcă la momentul de față noi nu avem astfel de costuri și foarte multă lume este supărată de ce nu este posibil să argumentăm o poziție de mediu versus o activitate economică, fiindcă date de fapt veridice, disponibile, care să le poți verifica ca public sau ca cercetător, ele nu prea există în Republica Moldova. Dacă să vă uitați peste date, noi avem datele care ne le furnizează Agenția de Mediu, datele care le furnizează un institut de cercetare și Biroul Național de Statistică, ele în majoritatea cazurilor sunt diferite. ceea ce ne prezintă un răspuns că, de fapt, nu avem date veridice. Dacă avem date veridice, atunci deciziile sunt transparente, atunci oricare persoană poate să verifice ce a stat la baza calculurilor pentru decizia respectivă, fie că ea este economic, fie că ea este ecologică, și respectiv trebuie să fie implicat un grup cât e posibil mai mare. Știți ce este foarte important? Că noi trebuie să înțelegem de ce vrem să facem consultările date și de ce sunt necesare aceste consultări. Fiindcă eu mi-aduc aminte mulți ani în urmă când foarte mulți în autorități spun eu, ei, dar și pentru ce trebuie să-i mai consultăm și pe dânși? Ei, dar chiar fără ei nu ne descurcăm. Da. Dar chiar ei sunt cei care trebuie să ne spună ce trebuie să facem. Acum această părere s-a schimbat, deci nu prea se vorbește în astfel de tonalități, dar încă nu este activă societatea să se implice în luarea deciziilor, fiindcă nu, încă nu percep care este riscul. Și atunci când vom veni cu date, cu cifre, le vom da posibilitatea să analizeze de sine stătător, evident că democrația de mediu va fi mult mai bine dezvoltată în comparație cu ceea ce avem la momentul de față.
1: Dar totuși putem observăm acest lucru, hai să spunem, izolat, pentru că avem comunități unde participă, care au fost beneficiari la mai multe proiecte, am înțeles.
0: Evident, rezultatele sunt...
1: Avem localități mai anemice.
0: Exact, rezultate sunt, nu trebuie să zicem, și nici nu vreau să promovez ideea.
1: Dar asta depinde și de primar, de apele.
0: Depinde, totul depinde de om.
1: De acord. Da.
0: Omul face, omul sfințește locul.
1: Da.
0: Dacă omul este activ, omul înțelege și poate împărtăși această idee cu alții și poate aduna lumea împrejurul ideii sale sau părerii și opinii sale, atunci e evident că comunitatea va fi mult mai activă. Și începem de la elementar, instituția unde înveți, activezi și mergem până la localitate. Atunci, da... Și avem rezultate. Chiar sunt foarte multe comunități, localități unde au reușit să facă proiecte frumoase, au rezultate frumoase, elementarul. Când se scoată animalele domestice la pășunat, se ia decizia comună, fiindcă una ceea ce spune legea, doi ceea ce spune natura și trei cum se ia decizia la nivel de localitate. Și atunci, da. Dar sunt unele localități, zic, unde... Din păcate, activismul social, democrația de mediu, dar și în toate categoriile democrației, din păcate, nu se realizează.
1: Eu sper să ajung în fiecare localitate.
0: Da, este important să înțelegem că este necesar ca populația să fie informată. Participarea activă ar însemna, în primul rând, informarea. Și informarea corectă, informarea pe înțelesul omului și nu numai doar o singură campanie de informare,
1: da,
0: dar cât e posibil, exact, cât e posibil mai des și fără stagnări sau întreruperi, fiindcă lumea pierde interesul. Deci, pe partea de mediu, trebuie să fim permanent într-un ritm de a
1: continuu.
0: Informa continuu. Fiindcă vă aduc un exemplu. S-a implementat într-o localitate o campanie de informare pe gestionarea corectă a deșeurilor. S-au făcut investiții foarte frumoase. S-au împărțit pe final de campanie tomberoane. S-a făcut un serviciu de salubrizare și s-a terminat. Serviciul a funcționat, campanii de informare nu s-a mai făcut și lumea treptat în decurs de jumătate de an, dacă n-a exist informare și control, toată lumea pur și simplu și-a pierdut interesul să mai facă colectare separat.
1: Da, și în tomberoane murau
0: exact,
1: varză.
0: Exact, exact. Deci cazuri diferite avem. Atunci, până se formează comportamentul acesta de a colecta separat.
1: Această cultură.
0: Cultură și educație,
1: da.
0: Atunci, da, evident că este nevoie de efort.
1: Iordan Carudica, Iordanovo, aspetele noastre din această seară, directorul executiv EcoContact. Doamna Iordanovo, vă mulțumim pentru această discuție. Punem aici virgulă și vom continua subiectul într-o proximă emisiune.
0: Mulțumim foarte mult de invitație și sper că a fost interesant și suntem deschiși pentru alte discuții.
1: Iar cei care ne-au urmărit pe YouTube sau Facebook sau ne-au ascultat pe frecvențele postului de radio Eco FM sau pe site-ul nostru www.ecofm.md, vă mulțumim foarte mult pentru atenție și ne reauzim data și ne revedem și ne reauzim data viitoare. Numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, Dialog pentru Democrație și Integrare Europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei.
3: Când vine seara la Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
6: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Asculți Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
6: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi,
10: Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
11: Păsările, culorile naturii.
12: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
11: Păsările, culorile naturii.
9: Promo la Eco FM.
13: Asculți Eco FM.

Echilibru ecologic perfect.

0: Asculți Intersecții la Eco FM. Eco
1: FM. Maestre. Asta e piesa mea de dans și mesajul facil vezi.
2: Maestre.
1: Am auzit voci, toate mi-au zis.
2: Vedeți că se dansează toată lumea.

Intersecții la Eco FM. Eco FM. Starea ta, frecvența noastră. Eco FM.

să împărțim ce bagaj. Am strâns în an de miraj, ochii suspicioasă mereu, discutitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac dacă sunt.

ne găsești simplu. Eco FM, 95,7 MHz. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.

0: Tu și Eco FM. Eco FM. Echilibru ecologic perfect.
1: Yeah. Da, e bine.

0: Frecvența ta este ECO. Un gen, 88,9 MHz.
1: O a făcut mama vreun model?